0: Алмая! Напчан!
1: Сан!
0: Дан Улмас!
1: Оюн! Сан!
0: Хамам!
1: Tamam, tamam. Ben.
0: Alo 1002. 2000 alo.
1: Halat. Halat. Halay.